zatrkljaj se jabolko, kamor tebi drago, samo k temu ne trkljaj,